Tiedu nine. Na yesu free a sorfi hua or crono. Ne siafo no ban in chain. Se wo becherno a sorfi abino. Na wokachere won se. Munhunu yenum. No kreme simu se. Warinya obua isi obuoso. Eha won yuri mufam. Na ote yang wobi posono. E siafo no ban in chain wo afa baby be kan se. Kachere yen. Dabe na yenum be yeho. Na dia na beye wo bane wiase awiye no ho nsenkyerenye. Na Yesu buase won se. Monhwɛ na obi anaadaa mo. Na nipa bebree di medin beba beka se. Mene Kristo no na wabedaadaa nipa pii. Na mobɛte ɔkon ne akosɛm. Monhwɛ na makoma ntu. Efi se etwa se ba. Nanso na awiye no nya nuruye. Na ɔma bɛsɔre ɔman so. Ne ahenie ahenie so. Ne kom ne asase woso obeba mia enso na ewie no nya.

ade de won hye ne nsa na okunkum wo kun kaseye pa firi arol kosi de wofako minute nkuro aduo no ade kosi abel karamen na wobre amonfo no ase israelfo anim ena yefta ba ni fie mispa na hwe ne baba de mpintin ni asa firi ade behia no enso na odi no bakro oni obabarima ana obaba age wono na ohunu no no osunsuane ntade mu kan se awo me ba wa brɛ me ase papa apa na wa ho me wirɛ na mabue mano mama awurade na mentumi mensa mechi na wa ka kyerɛ ne se magya wanya bie wano ama awurade a ene ye me se de afiri wano no se awurade anya to wirɛ ama wo watamfo amamfoɔ so yi na wa ka kyerɛ ne gya bio se wanya yei ma me gya me kwan abosome mmienu na mensane menkɔ mepɔ so na mensume mmabaabrɛ me ne memfɛfoɔ ɛna ɔse kɔ na ɔgyaa no kwan abosome mmienu na ɔne ne mfɛfoɔ kɔɔe na ɔkɔsuu ne mmabaabrɛ bepɔ so na abosome mmienu no duruiɛ no ɔsane baa n'agya nkyɛn na ɔyɛɛ no sɛdeɛ ne bɔ a ɔhyɛeɛ no teɛ na wanhunu ɔbarima biara na ɛyɛ atɔrɔmudeɛ Israel mu daa afiri nhyia Israel mmabaa kɔ kɔkamfo Gilead ne Yefta babaa no afe mu nnan.

0: Enyuma etoso hadio nonson. Se urade ansi dan no a, wo a wo sie ye ho adwuma kwa. Se urade anwen kro no a, oyemfuo siri ho pekwa. Kwa na motua ahema sori, na monnye mo ahome papa bia, mpo anajobre. Na mo bra ansa na monnye aduane adi. Nanso urade sie sie de manadofo, mpo bra wadeda. Hwe, urade agyapade ne mma. Na yefumu aba ya ketuya. Se obrani nse mbe matieno. Se mranti brim matieno no. Nishani obema washene janku tukuma. Wane wantanfu kasa kurupumua. Weni.
1: Ufuo soro ya ni da ate muu antofa pimbiu. Ye na se unyanku poma huu kwanya yebeye. Na entimi mase, wana wanya haipen, na waka osura chedie nuashe, nuwanya huhum kronkron nubie, nuwake nyankupon asemwa eyeni wiasia ebebano ahuo dini ahudu ashe. Nuwafri huo ashe asienu, wabedano wamfufro akwa jinsacheremu. Wana waseni nyankupon banubiu, mawonhu, na wadeno ko enimguyasimu. Na asasia enumunsuya etato guso, na efifre duyania eyema wana winti wadono. Nya nyankopon ho nhyira no bi. Na die fifiri nkasɛ ne hweremu no emfra. Na eben nuabɔ a na wieye ne ɔhye. Na se yɛkasa nso a adɔfo mofam de ye ani dade ɛyɛsene saa ɛbata nkwagye ho so. Efi sɛ onyankopon nyɛ de ɔntene a ne wire befiri mu adwuma ne mo dɔmmɔden a mobɔ no ne din mu. Se mosom ahotefo na moda sosom won na yeyi yenyem pese munyina maako maako yi sa modin boye di kire wo enida so a echinye ni mu kra mu di kodurase na mo anyenya na emom maye wona a wonam gidie ne abojo kire so nya aboche no asuafo na onyankopon hye Abraham bo no na oni de ososene no obeka no ntam nti oka wono ane ho ntam se ampara nshira na meshira wo na dore na mema wa dore na oto ne bo ase twen saa no ne nsa ka abohye no efi se nipa ka de ososene won ntam na ntuetua no nyina tutwa ne ntanka a wode hye ase mudin enu nti na onyankopon pɛ se oyi na tirimusam a ensa kyerɛ kyerɛ bohye no adidifo pefe no ode ntam gyina mu. Na yafa nyoma mienu a ensakira a onyankopon ntumi nimu atroso enye futu a emu yedin na yene a yedwane pe hintabia no beso nida so a eda ya enim no mu enu na yewo se okra seche a entie na etim ho a ehye ne mudi kosi ntwamutam no mu di odi kamfo bi hye ne homa ye no ono ne yesu a waye melkisedek

tiɛ dua sa miensa na wei ni nhyira nyankopɔn nipa mose di hyira israelfo ansa na owu na ɔka sɛ awurade firi sinai bae na opue firi sɛ maa wɔ ɔhran firi paran bepɔ so ofiri akronkronfoɔ ɔpedunu mu ne bae ogya a ɛyɛ mmara ma wɔn wɔ ne nifa mu ne ɔdɔ ne man na akronkronfoɔ nyinaa wɔ ne nsam na wɔn deɛ wɔtete n'ase na wɔtie w'asɛm mmara na mose hyɛɛ yɛn yakob badwa agyapadeɛ na ɔyɛ yesurum mu hene ɛda a ɔman no atitire hyiaeɛ na israel musuakuo nyinaa hyia faako no ruben nya nkwa na ɔngu na ne mmarima nso ma wɔn ase nhye na yuda nso deɛ nie ɔse o awurade tie yuda ne na fa no kɔ ne ma nkyɛn ma wo nsa nkoma no na yɛ no ɔboafoɔ firi n'ahohiahiafoɔ nsam na lewi ho deɛ ɔka sɛ wo nokorɛ ne wo han wɔ wo ho teefoɔ no deɛ wosɔɔ no hwɛɛ masa hɔ na ne na ham meriba asuo ho no ɔno a ɔkaa wɔ n'agya ne ne na ho sɛ menni wɔn na woa mu ne nuanom na wɔpoo ne mma na wodi wo nsɛm so na wɔkora w'apam wɔde w'atemmudeɛ bɛkyerɛ yakob na wɔde wo mmara kyerɛ israel wɔde aduhuam bɛtua ɔhena no na ɔde afɔdeɛ muamu abɛgu afɔrebukyia so awurade hyira n'ahonyadeɛ so ma ne nsa no adwuma nsɔ w'ani wɔbɔ wɔn a wɔsɔre tia no no dwonku ne wɔn a wɔtan no wɔansɔre bio benyamin ho nso ka sɛ awurade dodɔfo bɛtena ne nkyɛn dwɔɔdwɔɔ ɔkata ne so daa nyinaa na ɔbɛtena ne matiri so na yosef ho nso ka sɛ awurade nhyira n'asase ɔmma no ɔsoro nnepa obosuo ne ebuna ɛtrɛtrɛaseɛ no deɛ ne owia mu nnɔbaeɛ nnepa ne deɛ ɔsrane mma no fifiri mu nnepa ne tete mmepɔ atifi ne daapem nkokoɔ nnepa ne asase ne ne mmayɛ mu nnepa na deɛ ɔte nkyekyere no mu no ani sɔ ɔma no mmra yosef atifi ne ne nnuanom hotuafoɔ no mpampam ne nnantwinini abakan animuonyam wɔ no na n'abɛn yɛ ɛkoa bɛn ɛne na ɔde bɛsunsum aman nyinaa agu akodoro asase ano na wɔn ne efrem ɔpede no manase mpempem no no na sebulon ho nso ɔka sɛ sebulon mo ani nyi w'adi firi mu ne isaka wo ntomadan mu wɔbɛfrɛ aman akɔ bepɔ no so ɛhɔ na ɔbɛbɔ tenenee afɔdeɛ na ɔbɛfefe ɛpo mu mmorosoɔ ne anwea mu ademudi a ɛhunta na gaade ho nso ɔka sɛ nhyira ne deɛ ɔtrɛ gaade mu ɔbutu hɔ sɛ gyatabereɛ ɔtete basa ne mpampam ɔno na ɔyii deɛ di kan faaeɛ na ɛhɔ no wakora mmarahyɛfoɔ no kyɛfa na ɔnam di aman no atitire mu ɔyɛ awurade teneneedeɛ ne n'atemmudeɛ wɔ israel na dan ho nso ɔka sɛ dan yɛ gyataburuwa a ɔhuri firi basan na naftali ho nso ɔka sɛ naftali a ani sɔ amen no na awurade nhyira ayɛ no ma fa ɛpo ne a wohura asase no di so na asa ho nso ɔka sɛ ma wɔmfa mma nhyira asa ɔnyɛ deɛ ɔsɔ ani ne nuanom mu na wɔmfa ne nan mmɔ ngo mu dadeɛ ne kɔɔbere mfrafraeɛ nyɛ w'adaban sɛ wo nateɛ no saa na wahoɔden nyɛ obi ni hɔ a ɔte sɛ yesuro nyankopɔn ɔnam soro di boa wo ɔde ne kɛseɛ nam mununkum mu ɛti nyankopɔn ne wo tenabea na aseɛ na daapem abasa no wɔ na wɔbɛpam ɔtamfoɔ w'anim na waka sɛ dwɛre wɔn na israel bɛtena hɔ dwoodwoo yakob asubura no nkutoo ɔbɛtena aburo ne nsa asase so ne soro nso bɛsosɔ obosuo nhyira no israel

ɛyɛ daytime Kora ne Abara ɔmo sɔre tia a Nyankopɔn nipa yɛfrɛ ne Moses saa nkurɔfoɔ nyinaa yɛ nkurɔfoɔ ɔmo wɔ nyame fie ɔmo yɛ nyame adwuma nso ɔmo adwe nsakra no ɔmo hwe ase maa baabi ɔmo kɔduruɛ ne nyɛ papa nsɛm ɛmfra ne fi wɔ anomu ba suban ɛnyɛ na ɔmo de no adi na Nyankopɔn nipa yɛfrɛ ne Moses mpo ɔmo amfa ebuo ne nidie fata no ama no nti nam so ma Nyankopɔn ma ɔmo wu a na ɛhu papa asase mu paye hell ɛwɔ amena donko mu wɔ aseɛ na asase mu paye na ɔmo wura mu ɔmo kɔ hell amono mu hɔ a mempaeɛ ne sɛ nka ɛnyɛ hell na wobɛkɔ ne ma wobɛkɔ heaven wobɛbɔ bra pa wobɛfa yesu na ama w'adom tumi ne ahoɔden a wode bɛbɔ bra papa ɛba sɛ wowu a wonya heaven akɔ ɛnɛ yɛhwɛ ɔbarima bi nso a yɛfrɛ no Nabal ɛyɛ Samuel nwoma a ɛdi nkan no ti aduonunum kyɛmu aduasa nwɔtwe ɛkan ɔno ne deɛ no a ne ne yɛbɛkan aka ho ne yɛde asetena mu nso nnipa bi a ɔmo so wuiɛ a ɔmo nim nyame ɔmo mpe nyame asɛm ɔmo tan nyame na ɔmo kyiri nyame na ɔmo wuo nneɛma a ɔmo kekan ne nea ɔmo huriɛ sɛnea ɛbɛyɛ a meno mmienu nso yɛmfa ne sɛ ɔwu a nansa daabi wu a ne nsa wofi ha a wokɔ baabi sɛ nyɛ heavy a na ɛyɛ hell Samuel nwoma ɛdi nkan ti aduonunum kyɛmu aduasa nwɔtwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye dedu no, Rade bo Nabal na uwi. Asem ni nyina ni se, David, esumai, ebro ni ne suja fu uremu, na umu jani so, ene ko ba se, umu hiya, emwa kakra, umu hiya, ebyani, umu hiya nsio, umu hiya nam kakra umbewi. Na, uremu honsu, Nabal o ye nyanyi, a David nkrɔfo ebɔ wɔn ho ban nkrɔfo mu yewie nwane ade nyina wɔn ma kwan wɔn ma mfa ne nsa nka ne dwae teduru baabi a ne ho kyerɛ no na ɔsoma ne nkoa sɛ mokɔka nkyerɛ Nabal sɛ me ne me mmeranteɛ wɔ ha na adɔeɛ sɛ nneayɛ ama no sese yɛhia mmoa kakra sɛ wɔbɛma yɛn biribi kakra a aduane bi adi a na wama yɛ nsuo bi anom ne nnam a wɔkum no nso so ama yɛn bi a wokɔeɛ na wɔka kyerɛ no sɛ memfa m'aduane ɛne me nsuo ɛne me nnam a makum no ne kuma ma menwe ahwɛfoɔ no mentwitwam na memfa ma obi a menim no na ɛnɛ deɛ aba ne sɛ obiaa asɔre a ɔsɛ ɔyɛ ɔhene na wate ne ho na ɔne asɔre kotia nti medɛ menim no nti David tiɛ no anyɛ ne dɛ na ɔyɛ adwene sɛ saa ne tie akoa na ɔpɛ ko nti mumienkɔ ne ɛne no nkɔkɔ nti bible ma yɛte aseɛ sɛ saa bɛmba yi a yɛfrɛ ne Nabal aseɛ ne foolish ɔyɛ gyimifoɔ kwasea ne din no no ne yere no nso yɛ nyansafoɔ papaapa nti ɔteeyɛ pɛ ne ɔsoma ma yɛkɔ David nkyɛn kɔpa ne kyɛw da ne ho too wɔpa kyɛw ne ade na David huyɛ no abufuo no nso ɛfiri hɔ woka nkyɛm aduasa mmienu na ɔse na David ka kyerɛ Abigail sɛ ɛnhyira nka Awurade Israel Nyankopɔn ɔsoma wo ma a wobɛhyia me ɛnɛ yi na ɛnhyira nka w'adwen pa na ɛnhyira nka wo sɛ woasanka me nnɛ ɛda yi na mankɔdi mogya ho so na mamfa me ara me nsa mantɔ werɛ ampa ara sɛ Awurade Israel Nyankopɔn a woasanka me na manyɛ wo bɔne no te aseɛ yi sɛ woanyɛ ntɛm a mehyia me a kɛbɛduru ɔkyena anɔpa obiaa a ɔyɛ barima ɛnka ɛma Nabal nti nneɛma a Abigail de bae no David kye David bo dwoe deɛ nso ne Nyankopɔn bo nwoe ɛfiri sɛ watene ne nsa aka deɛ nyame asra no nyame amfa ne ho ankyɛ no nti 10 days pɛpɛɛpɛ dadu ne ɔwuiɛ sɛ wote wiase na wotu ani si bɔne si sɛ ɔbɛdi a ɛnyɛ adeɛ a ɛde mmoa bɛbrɛw yɛnti a ne bɔnyɛfoɔ pii tena ase kyɛ no nyankopɔn se de bɔnyɛ ne wuo yɛ ne tan ɔmpɛ sɛ obia bɛwu ne bɔne mu nti sɛ obi di bɔne a sɛnea onyansafoɔ no ma a yɛte aseɛ no wobɛtumi adi bɔne bɛyɛ 100 times mprɛ ha hwee ma ɔ so nyame wɔ ha nkonkom me mayɛwei ma yɛwei nyame ɔsi daa bi sɛ woyɛ de bɔyɛ ni na

na ɛsiane kɔ awia puiɛ de kɔ Bet Dagon, na ɛkɔpem Sebulon ne Yiftael bɔnhwa mu, Bet Emek ne Neiel atifi fam, na ɛfiri adi kɔ Kabul atifi fam, ne Ebron ne Rehob ne Hamon ne Kana de kɔsi Sidon kɛseɛ. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Rama kɔduru kuro denden Tiro. Na ɛhyeɛ no dane kɔ Hosa, na ano kɔpem ɛpo no Aksib fam, ne Uma ne Afik ne Rehob, nkuro aduonu mmienu ne ɛho nkuraa. Ɛno ne asrefoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Naftalifoɔ na ntonto a ɛtɔ so nsia no ba maa wɔn. Naftalifoɔ no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, na wɔn hyeɛ firi Helef, Saananim, dupɔn no ho ne Adaminekeb ne Yabneel de kɔ Lakum, na ano kɔpem Yordan. Na ɛhyeɛ no dane kɔ atɔyɛ wɔ Asnot Tabor, na ɛfiri hɔ kɔ Hukok, na ɛkɔpem Sebulon anafoɔ fam ne Aser wɔ atɔyɛ ne Yuda wɔ apueyɛ Yordan ano. Na nkuro a wɔatoto ho afasuo nie: Sidim, Seir ne Hamat, Rakat ne Kineret, ne Adama ne Rama ne Haso, ne Kedes ne Edrei ne Enhaso, ne Yiron ne Midgalel, Horim ne Bet Anat ne Bet Semes, nkuro dunkron ne ɛho nkuraa. Yei ne Naftalifoɔ abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Dan mma abusuakuo no sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ na ntonto ɛtɔ so nson no ba maa wɔn. Na wɔn agyapadeɛ hyeɛ ne Sora ne Estaol ne Elsimis ne Salabin ne Ayalon ne Yitla ne Elon ne Timna ne Ekron ne Elteke ne Gebeton ne Balat ne Yehud ne Bene Berak ne Gat Rimon ne Meyakon ne Rakon ne Yafo anim hyeɛ no. Na Danfoɔ firi hɔ kɔnyaa ɛhyeɛ foforɔ bi, ɛfiri sɛ Danfoɔ no foro kɔe ne Lesim kɔkoe, na wɔfae na wɔde nkrantɛ ano sɛe no, na wɔdii so na wɔtenaa hɔ, na wɔfrɛɛ Lesim sɛ Dan, sɛdeɛ wɔn agya Dan din teɛ. Ɛno ne Danfoɔ abusuakuo agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn busua teɛ, nkuro no ne ɛho nkuraa. Na wɔwiee asase no mu kyɛ sɛdeɛ n'ahyeɛ no teɛ no, Israelfoɔ maa Nun ba Yosua agyapadeɛ wɔ wɔn mu. Awurade anum asɛm so na wɔmaa no kuro a obisaeɛ no, ɛne Timnat Sera a ɛda Efraim bepɔ soɔ, na ɔkyekyere kuro no tenaa mu. Yeinom ne agyapadeɛ a ɔsɔfoɔ Eleasa ne Nun ba Yosua ne Israel mmusuakuo agyanom mu atitire no de tonto hyɛɛ mu wɔ Silo, Awurade anim, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Na wɔwie

Tia duana enum. Sana ewrade kachre die wasra no, Chorus. Die maso ni nifemu, seme bra mama sine nim. Na masane sane ahemfo aboso, seme buwe apono ne nim. Ni mkro apono, na wantutu muno. Medi we nim, na mabre mepwase. Mebu buko obri mfrafra ye apono mu. Nime chuchwa dadi adabemu. Na midi esumu akuradie, ni abuodi ni ya uhuntano bemao. Na wahunu se, me ewrade, me nidie, mibo wudin mifre wono. Israel nyanko pono. Makua Jacob, ni Israel a meyi nunti. Na medi wudin mifre wo. Na mibo wudin no. Onso, unye uhunu me. Me ni ewrade, na obie ni hobiu. Unyanko pono bi ni hose minko. Mena mebo wa aboso, nsu unime. Na wahuna firi ewe puye ye ni atoye nso. Si obie ni ho, jime. Mene erade, ni obie ni hobiu. Mena mebo hain, na mebo sum. Mema asumjwe, na mede amaneba. Me erade, na meye yenu mnina. Osro, mumatini ni mfiri sro nsuso. Na mfiri mnunku mmunto. Asasi mwe. Nemfa ojie mra. Nema tene nenso mfifiri mra. Mi ewrade na meboye. Dye one ni nyumfuo ham. Famu nchemfre ni onyumfuo nunye. Dotibuo bisa ni nyumfuo se. Uo ye diye. Ana wajumanu ninza. Onye dye okachire eja se. Edye na uwo ye. Ana oba se. Edye na wachimuwo ye. Se ewrade. Izra kronkron nini ni yefuo nusieni. Mubebi sami wo nioma menya wo memahu. Ana se, mube shemi wo mensanu e jumahu. Mina meye asasi, na mebo esunipa. Mina mensatre osurumu, na meshe muasafu njina. Mina mama nesotini nimu, na metrini tini na kwe njina.

do jidini. Abraham di ne huwa mo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wa sakro, un sakra yo. Amanie beba. Itinie ba eni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kuro na omu fane ho. Ema wa mawe se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo.